طيب اللي فاتر في صلاته او ما بيصليش او عنده اعذار في الصلاه، هل ده مش محتاج ربنا؟ ده سؤال كل واحد يساله نفسه. تاني علامه في الصلاه هي علامه التوبه. اللي يصلي ده قلبه اللي تايب،